Και ο Ράνγκε κουτό με τη μάτια κουτού. Η τεροάζ και τη ζητήτωτα του νουτσίνο τη ατσάνι κοτζίνι περατεία. Κότε με μα πάραμενη νοτόπο νοτε νέσινο πάτσι, κότε με μαγάτητε Λουίς Άπστεν, κοία κατώ τη μινητό τη Social Development and Employment, μινητά κατώ αένο τη Tourism and Hospitality, πέρα κατώ μινητά αένο τη Disability Issues, μινητά κατώ νοτε Child Poverty Reduction, έτε μινητά νοτε Community and Volunteer Sector. Taka ke no tirira iria pata ai aigra rogi te pas. Ogana o e te te iwi pare responsibility non koi e te ne te leader of the house. Koi e iria te va ine mo te iriro mai e leader of the house kukaranga e are. I te ia tuanga anga anga kiritu e te paratiki nane mei te jigsaw puzzle re nane to o orang. I te pōmana kai tapakini kurawe I atu te kiri te kānawa song quest. Ki Wellington whanganui atara ki koe te Michael Fell Center wa autu atu te tae tauri area e te nguru mai Vaughan Mataiti. Nā o te ia tauri area ni ko tāna tāre ni I rutu I te ia Songquist ni no tōna reo e kianta tina. E kutiria te reo te tiro atu e rutu I te tuonga imenea te taniteni. E kua karanga I a reo. Ko tia reo titi ni, ka ai titi tirira ki tō te waine contra alto me kare mezzo soprano. Ko tia tauri are e reo, ko Sam Mataele, ko autu atu e re e re mongoro tuwa sintara, first prize. Ko te rua, te runner-up, ko peke atu I teta e mapure e rungo uru maturua na mata iti, e soprano e ko Sarah Malham. No tauranga mai e, peke atu ia e rungo uru tawa sintara, e ko te toru iria, ko Sam Downs e rungo uru mai wauna mataiti. No tamaki makaurau nei tirira, e tēnā aia, peke atu ki aia, peke atu ki aia, tenga uru mai ni tawa sintara. Tēnā mai a Sam Mataere.